0: Энэ хоёр хуу байна уу? Биш юм бол төөр сан хоёр хоёр гэсэн үг юм.
1: Тэгэхээр газар гэдэг нь
0: хам бол тавиад шахуурлаа нэр явах гол.
2: Yap.